0: 최고위로 공사하네. 야단교 엑스클루시브 로자 넥시
1: 에그로우로 장거래
0: 브로모 까까로가 고민하니 어구로모엔다 세모나 사나요 비트게 캣두아 카프로모 고체게카 아타리마
1: 레이즈 글라시
2: E family eribuli kimukiona uwiro burungi obutuikara nabu ni zengonzi ebituikaza haino kujukaniza bituteraniza hamu baitu kufuero kutetekanirizo bukuijamu kuleta hukweralikira okutalo kwebitekerezo byonka butu nebyesente na habwekyo ni ensonga habwakimelini ya musako 2012 ekuletiro muhereza obwahumura obusagikyo bwebyesente okuhumuza hamu nabeka yawe nibakusagika aho naho wakamara kutunga ekizibu habwe mitwalo ebiri yonka yokusasura buli mwaka Humura ekora homemba omugonzebwa wawo omu kuhikira kimu habana bana kandi obwo kubana okorwa homu saha 12 zonka omazira okwayo okusaba kwawo obuno sumbusibwa nobusagike bokuhikiza kimu milioni 5 halinywa ba memba humure konyira mako kuteka isira hakusumururwa hatalo kweralikira mbie sente bongera itagiriyone lya milini ya musake 2012 kirukino oyeteraniza buherezo bwa humura rundo tera 0812 11 29 kinana na musanju milini ya musako 2012 ekuletire humura munywani wawe omubwiro bokufuerwa